0: Ya, bermadu.
1: Kaki tangan boleh lagi untuk masak.
2: Baik, baik, baik, baik.
0: Kaki tangan boleh buat apa? Boleh buat apa? Kaki tangan boleh buat apa? Tak.
1: Apa dia?
0: Mami kata apa? Kaki tangan boleh buat apa?
1: Kaki tangan semua boleh bergerak lagi.
2: Ingat macam masak
0: tu. Boleh masak. Mami masak. Ambil roti. Apa itu?
1: Lepas tu, tetamu mami pun mami boleh layak lagi dah.
2: Baik. Tapi buah tangan je lupa buat duit lah. Abang tak mau. Baik, mami. Terima kasih, mami, untuk perkongsian hari ni.
0: Buah tangan mami tak air, mami jadi buah bunga.
1: Semoga cumi dengan mamam biarlah panjang umur.
0: Amin.
1: Macam sampel macam mami dengan Pak Long ni lah umur kami kan.
0: Amin.
1: Biarlah sampai macam kami ni. Sihat.
2: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Semoga orang kata apa bahagia lah di samping keluarga kan, anak-anak semua kan.
0: Amin. Jodoh.
1: Jodoh. Dah hari tu berkukan, tak boleh buka dah.
0: Amin.
1: Ni. Ya. Hai.

0: Eh, Adam.
1: Ha, sorang-sorang kat sini buat apa?
0: Eh, Naim. Dok, dok sorang-sorang baca buku je ni tepi taman.
1: Ha, alah-alah ada sini. Ha, nak tahu tak? Minggu depan, 12 Ogos, hari beliau antarabangsa.
0: Duh, betul ke?
1: Betul.
0: Loh, aku ingatkan hari sambutan biasa je. Ni, penting sangat ke hari tu?

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kita mula dengan perkembangan sukma. Menjelang sukma ke-22, skuad lawan Pedang Pulau Pinang menerima suntikan semangat menerusi sumbangan insentif tambahan sebanyak RM5,000 bagi membakar semangat atlet untuk membawa pulang pingat. Insentif berkenaan merupakan insentif tambahan selain insentif yang diumumkan oleh Ketua Menteri Chow Kon Yao baru-baru ini. Setiap atlet berpeluang menerima insentif sebanyak RM10,000 bagi setiap pemenang pingat emas kiranya sasaran 60 pingat emas atau lebih berjaya dicapai. Chef de Mission Kontijen Negeri Joseph Ng Sun Siang berkata, insentif berkenaan disumbangkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bagan Jermal, Chi Ye Kin. Sementara itu, jurulatih skuad lawan Pedang, Ivy Chia, berharap skuad kendaliannya mampu merealisasikan sasaran 2 pingat emas seperti yang disasarkan Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang, MSNPP. Beliau berkata, pasukannya mensasarkan perolehan pingat emas menerusi penyataan Suraya Rizal, iaitu pemenang pingat emas acara FOIL Wanita Sukma 2024 di Sarawak. Pengumuman kerajaan meneruskan penyaluran sumbangan tunai ramah STR fasa baru disambut baik masyarakat, terutamanya golongan B40. Rata-rata menyifatkan bantuan kewangan itu dapat meringankan beban kos sara hidup selain membantu kelancaran perbelanjaan keperluan harian keluarga.
1: Bantuan STR ini sangat bermakna buat kami sekeluarga, lebih-lebih lagi untuk menampung kos sara hidup dan utiliti bulanan. Keprihatinan kerajaan mempercepatkan bayaran ini menunjukkan mereka faham denyut nadi rakyat di bawah, sehingga pasti dapat mengurangkan tekanan kewangan yang dihadapi oleh ramai pihak ketika ini. Okey.
2: Saya rasa bersyukurlah dan lega apabila mendapat tahu bantuan STR akan dikredikan. Sekurang-kurangnya duit ini dapatlah menggunakan untuk beli barang, dapur dan keperluan asas anak-anak. Dalam keadaan ekonomi sekarang ni, memang bantuan macam ni memang diperlukan lah dan dinantikan oleh kami lah. Sebab apa, kami punya gaji pun bukannya tinggi sangat, rendah.
3: Bagi saya, sebagai peniaga kecil yang pendapatan yang tak menentu ni, bantuan kerajaan ni sedikit banyak memberi nafas lega lah untuk saya. Dia boleh menampung belanjaan harian saya yang mana semakin hari semakin meningkat lah. Harapan saya agar inisiatif seperti ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang supaya dapat membantu lebih ramai rakyat.
0: Ahmad Tamizi, Muhammad Faizal Ahmad dan Siti Zubaidah Muhammad Zainal. Rakyat berharap sistem permohonan dan penyaluran dapat dipermudahkan lagi agar tiada golongan layak tercicir daripada menerima manfaat berkenaan. Sebanyak RM266,160 akan dibayar semula kepada pengguna susulan pembatalan kesalahan meletak kenderaan di luar petak yang dikeluarkan menerusi kompaun sistem pengecaman nombor plat automatik ANPR. Sebanyak RM26,240 kompaun bagi kesalahan berkenaan direkodkan sejak tahun lalu sehingga Ogos 2026 bagi kawasan Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP. Keputusan Kerajaan Negeri Pulau Pinang membatalkan kompaun yang dikeluarkan melalui sistem ANPR bagi kesalahan parkir di luar petak mendapat pelbagai reaksi daripada pengguna jalan raya.
4: Saya bawa Grab ni kadang-kadang saya berhenti kejap je untuk ambil kan dan turunkan penumpang. Tapi sistem ni mungkin anggap kita parkir di luar petak. Saya rasa keputusan untuk batal kompaun ni memang cakap terbaik lah kan.
5: Bagi saya penguatkuasaan secara manual lebih sesuai sebab pegawai penguatkuasa sendiri boleh tengok keadaan sebenar kenderaan di tempat kejadian sebelum keluarkan apa-apa kompaun.
6: Sebagai pengguna jalan raya, saya rasa semua orang kena lebih peka. Walaupun kompaun ANPR ni dibatalkan, janganlah ambil kesempatan untuk parkir sesuka hati sehingga mengganggu pengguna jalan raya yang lain.
0: Saya ni Saharudin, Atika Maslan, Khairul Anwar. Dalam pada itu, pengguna berharap kaedah penguatkuasaan secara manual dapat memastikan tindakan yang diambil lebih tepat selain mengelakkan kesilapan yang boleh menjejaskan pengguna jalan raya. Ini pula, 24 warga asing ditahan pihak Jabatan Immigration Malaysia Negeri Pulau Pinang susulan aduan orang awam. Penahanan warga asing itu dibuat di sebuah flat kos rendah di Perai. Kebanyakan warga asing yang ditahan tidak mempunyai pasport atau dokumen perjalanan yang sah. Operasi di flat berkenaan adalah sebahagian daripada operasi penguatkuasaan bersepadu Jabatan Immigration Negeri Pulau Pinang yang dijalankan di 20 lokasi secara serentak. Jabatan Immigration Pulau Pinang dalam satu kenyataan memaklumkan tumpuan operasi adalah sekitar kawasan yang dihuni warga asing dan mempunyai kehadiran tinggi warga asing. Kesemua yang ditahan berusia antara 19 hingga 49 tahun, terdiri daripada 18 lelaki dan 6 perempuan, membabitkan warga Myanmar 10 orang, Indonesia 9 orang, Pakistan 3 dan India 2 orang. Semua tahanan dibawa ke depo tahanan imigresen di Juru bagi tindakan susulan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Eh, Adam, hang sorang-sorang kat sini buat apa?
1: Eh, Naim, dok eh, dok sorang-sorang baca buku je ni tepi taman.
0: Ha, oh, alah-alah hang ada sini. Hang nak tahu tak? Minggu depan 12 Ogos hari beliau antarabangsa.
1: Doh. Betul ke?
0: Betul.
1: Lah aku ingat kan hari sambutan biasa je. Ni, penting sangat ke hari tu?
0: Pastilah penting. Hari ni bukan sekadar kita nak raih orang muda.
1: Jo.
0: Tapi kita nak iktiraf idea, bakat dan sumbangan beliau kepada masyarakat.
1: Oh.
0: Ramai yang pick up beliau macam kita ni hanya pelapih. Padahal sebenarnya kita pun boleh jadi penggerak perubahan.
1: Betul juga dah eh. Tengoklah sekarang. Ramai anak muda berjaya dah buka bisnes sendiri.
0: Betul.
1: Nak buat cipta kandungan digital yang bagus-bagus lah.
0: Sungguh?
1: Ada juga yang jadi sukarelawan. Buat hasil inovasi untuk bantu masyarakat sekarang ni kan?
0: Betul. Sambil tu aku nak tanya, hantar ke tema tahun ni?
1: Apa dia?
0: Tema tahun ni ialah konteks berbeza, aspirasi bersama. Walaupun Adam, kita ni daripada latar belakang yang beza.
1: Betul.
0: Impian kita ni lebih kurang sama aja. Nak peluang belajar, pekerjaan yang baik, hidup yang selamat dan juga masa depan yang lebih cerah.
1: Betul apa hang kata tu Naim. Jadi Naim, kalau ada orang kata lah kan suara beliau ni tak penting.
0: Kita buktikan sebaliknya. Sebab setiap idea yang kita kongsi, setiap usaha yang kita buat boleh beri kesan kepada orang lain.
2: Kepada semua, selamat Hari Belia Antarabangsa kepada semua anak muda. Tulus dari kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: paling tidak lagu pertama menerusi shotnya Hindi pada edisi hari ini. Hari Rabu, macam biasa, Isnin dan Rabu 12.01 tengah hari kita bersama-sama dalam slot shotnya Hindi di Mutiara FM, segalanya untukmu. Menerusi segmen Fokus Mutiara Rabu 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah, 28 Hijrah dengan lagu yang bertajuk Lilo Babu Pilo Nariel. Daripada dendangan Lata Mangeshkar lagu tadi, filemnya Apna Desh, Negaraku, negara kami, kan maksud Apna Desh itu. Okey, sebuah filem yang diarahkan oleh Jambu, diterbitkan oleh A.V. Subramaniam, yang menampilkan pelakon-pelakon hebat seperti superstar number one iaitu Rajesh Khanna, kemudian ada si cantik jelita Mumtaz, Om Prakash, Jagdeep dan juga Madan Puri, dengan penyusun muzik oleh Ardi Berman, lirik pula oleh Anand Bakshi. Di mana filem ini mula ditayangkan pada 26 hari bulan Mei tahun 1972 dengan durasi filem ini 2 jam 50 minit. Itu dia lagu pertama yang kita sajikan kepada anda menerusi filem Apna Desh, ya, Lilo Babu Pilo Nariel, Lata Mangeshkar. Kita berehat seketika, selepas ini kita ada lagu daripada filem box office tahun 2000. Tak tahu filem apa, kena tunggu selepas ini.
1: Bubul. Ni aduk kalau nak pergi mana sampai kita londeh ni.
2: Hang ni kacau, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
1: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamui. Set aku nak ikut sekali.
2: Holo, aduk tanya pula. Dekat Mujara FM lah slot shock yang Hindi. Kain ni awak ni.
1: Lani ke?
2: Lani lah, pukul 12 sampai pukul 1. Awak kain ni nak terlondeh ni.
1: Tak lagi kain terlondeh semua. Ramai rumah tak ni jenuh.
2: Haru kain ni.

Okey, lama dah kita tak dengar lagu ini, lagu yang menghiasi filem box office tahun 2000, iaitu filem Mohabbatein, ya. Filem Mohabbatein ni menampilkan pelakon-pelakon hebat, ramai pelakon dia, semuanya best-best, jalan cerita dia pun best juga, ya. Sebuah filem arahan Aditya Chopra, ditulis jalan ceritanya oleh Aditya Chopra juga, iaitu sekarang ni suami kepada Rani Mukherjee, ya. Sebuah filem yang diterbitkan oleh ayah kepada Aditya Chopra, iaitu Yash Chopra, menampilkan pelakon seperti Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai. Itu adalah pelakon utamanya lah, kan. Antara pelakon lain yang turut menjalankan filem ini iaitu Jimmy Shergill, Jugal Hansraj, Uday Chopra, Shamita Shetty, iaitu adik kepada Sushmita. Adik kepada Shilpa Shetty. Nanti kita akan kongsikan lagi siapakah pelakon lain yang turut menjalankan filem tersebut.

Itu dia lagu daripada nyanyian Udbaf Manohar Ishan Shweta Sonali ya, menerusi filem Mohambate tahun 2000 yang ditayangkan pada bulan Oktober. Chalte Chalte judul lagunya ya. Dan filem ini menampilkan pelakon-pelakon hebat dan sebagaimana yang dikongsikan tadi ada Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, Jimmy Shergill, Jugal Hansraj, Uday Chopra, Shamita Shetty, Kim Sharma, Preeti Janggiani, Amrish Puri, Shefa Alisha, Anupam Khair, Archana Puran Singh, Helen pun ada. Itu penampilan istimewa juga Helen dalam filem Mohambate. Dan Parzan Dastro serta Saurabh Shukla serta ramai lagi lah yang turut menjayakan filem Mohambate dengan penyusun muzik oleh Jatin Lalit. Ya, filem ni memang panjang. Lebih 3 jam ya ditayangkan. Okey, kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu Hindustan versi syaknya Hindi di Menteri FM selepas ini. Nak tahu lagu apa? Jom dengar.

Okey, ini dia lagu Jiao Jiao Jiao Kucebol itu daripada Muhammad Rafi. Menerusi filem tahun 1961 yang menampilkan pelakon Devanon bersama dengan Asha Parikh ada peran dan juga Rajendranath. Sebuah filem arahan diterbitkan juga, jalan ceritanya ditulis oleh Nasir Hussein ya. Penyusun muzik di Shankar Jai.

0: itu dia lagu Jiao Jiao Jiao Kuch Bole Do. Menerusi filem Jab Pyar Kisi Se Hota Hai, When One Falls In Love, ya, maksud filem tersebut. Okey, yang menampilkan pelakon iaitu Devanan, Asha Parikh Pran dan juga Rajendra Nath, dengan penyusun muzik Shankar Jaikishan. Filem hebat tahun 1961 adalah sebuah filem box office. Filem ini, ya.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
0: Pure FM. Okey, kita berhibur pula dengan lagu yang menghiasi filem Talash. Ada Talash yang lama, tapi ini bukan Talash yang lama. Talash tahun 2003, ya. Talash The Hunt Begins, ya, yang menampilkan pelakon iaitu ada Akshay Kumar, Kareena Kapoor, Pooja Bhatra dan juga Raki yang menjayakan filem ini. Penyusun muzik untuk lagu ini oleh Sanjeev Darshan. Filem ini mula ditayangkan pada 3 hari bulan Januari tahun 2003. Jom kita layan lagunya. Tu Lekahan, Jab Sihan, Shan dan juga Alka Emiknya.

0: lagu-lagu Hindustan populer sepanjang zaman yang terbaik di Mutiara FM.
1: Baik, kita teruskan dengan lagu ini. Lagu yang menghiasi filem Jugaya Asama tahun 1968, Kahachal Die. Judul lagunya daripada Muhammad Rafi.

itu dia Omeri Sonari Sonari Muhammad Rafi Asyad Bosli menyampaikan lagu ini daripada filem Tisri Manzil tahun 1966 yang menampilkan Shami Kapoor, Asha Parikh, Helen Premnath, Iftikhar Prem Chopra turut menjayakan filem itu ya. Baik, dengan penyusun muzik oleh Ardi Beman. Terima kasih kepada saudara Rosli Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang baik sihat adanya. Saya doakan Eli, doakan semoga Eli sihat dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Alhamdulillah. Sambil layan lagu-lagu Hindi tengah hari ini, kenangan-kenangan lama kembali menjelma di fikiran, mengenangkan kisah-kisah manis dan pahit yang dialami pada masa-masa yang lalu kan. Itu semua mengajar kita erti sebuah kehidupan yang tepat sekali kan. Okey, dan meninggalkan masa remaja dengan memperbanyakkan amalan. Okey, okey, sekarang ini kita semakin berusia, bertambah matang untuk menuju ke suatu kehidupan. Hiburan juga tetap perlu di mana tengah hari ini. Syaknya Hindi salah satu hiburan penglipur lara. Amboi, syaknya Hindi. Dan salam sayang daripada saya serta menuju kita ke ambang ulang tahun kemerdekaan Malaysia nanti. Merdeka. Terima kasih. Dan ini dia ucapan daripada Zolboria Sungai Petani. Waalaikumsalam ya. Nak kongsi sikit. Dua pelakon Melayu yang berlakon filem Hindi dulu ialah Maria Menado ya. Allah yarhamah Maria Menado, betul. Bersama dengan berlakon bersama dengan Shami Kapoor dalam filem Singapore ya, yang ada lagu Rasa Sayang Ray, dan Aziz Jaafar dengan Kabir Bedi dalam filem Sandokan ya. Terima kasih kepada Encik Zulboria dan saudara Hashim Wang ya. Hashim Wang Batas Raja. Waalaikumsalam. Suara mesra ceria Eli. Ucapan kepada Zainab Asiah Zaitun Awang, Hajah Ali Jahmat Desa, Kak Rukiah, Pak Sumail, Mat Amin, Hashim Rosilawati dan Azhar Kedai Empat. Salam ingatan bersulam rindu daripada Shim. Jom layan syoknya Hindi bertemankan Eli, Ratu Bollywood terbaik di Muntir FM yang menghiburkan. Mai kenal nasi sampai sotong. Wow, best. Terima kasih. Nanti nak rakam suara ya ke? Okey, terima kasih. Yang layan syoknya Hindi, kita rehat seketika. FM. Baik, kita dengarkan pula lagu ini, lagu yang menghiasi sebuah filem ya, sebuah filem tahun 1990-an dulu, iaitu filem yang membawa maksud kadang ya, kadang tidak. Kabiha, Kabina ya. Sometimes yes, sometimes no. Yang menampilkan Shah Rukh Khan bersama dengan Deepak Tijori, ada Suchitra Krishnamurti dan juga Nasiruddin Shah ya. Filem ini mula ditayangkan sekitar tahun Januari 1993 dan 25 Februari 1994.

Okay, Ham Ho Shami daripada Kumar Sanu, lagu yang menghiasi filem Kabiha Kabina ya. Semoga tiba-tiba mendengarkan lagu tadi. Dan selepas ini kita akan berpula dengan lagu yang menghiasi filem Lakomeik One in a Million yang menampilkan Mahmud, Radha Saluja, Pran dan juga Aruna Irani selepas ini.

Itu dia Anjaban Gayahu daripada Arzuhan. Baik, semoga terhibur mendengarkan lagu tadi. Dan ini adalah lagu terakhir untuk anda, Mercy. Syaknya Hindi edisi Rabu hari ini, 12 Ogos. Lagunya daripada filem Git, ya. Filem ini ditayangkan pada tahun 1970, ya. Pada 18 September, filem arahan Ramanan Sagar dibintangi oleh Rajendra Kumar bersama dengan Mala Sinha. Dengan penyusun muzik oleh kalian, G. Anandji, Mere Mitwa. Mere Mitri, ya. Kita dengarkan lagu daripada paduan suara Muhammad Rafi dan juga Lata Mugesh.

0: Tabir Urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pemerkasaan Tabir Urus Lembaga Tabung Haji TH perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan institusi itu kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, Tabir Urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam dalam pada itu berpendapat aspek integriti dan amanah dalam pengurusan turut penting dalam memastikan keyakinan pendeposit terhadap TH terus terpelihara.
1: Apabila kita melantik pihak-pihak yang pengurusan yang berintegriti amanah saya katakan tadi, sebenarnya itulah kunci kepada keyakinan pendeposit untuk mereka terus mendepositkan wang ataupun duit dalam tabung haji. Amanah dan tabir urus ni adalah perkara yang sebenarnya sangat penting meningkatkan keyakinan pendeposit-pendeposit di luar sana yang mungkin berasa tergugat ataupun merasa sangat ketakutan bila melihat kepada RCI laporan-laporan yang dikatakan agak mengejutkan ini.
0: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Immigration menghentikan serta merta pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga isu melibatkan syarikat penerbangan dan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa selesai. Ketua Pengarahnya Dato' Zakaria Syaban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Surat pemberitahuan juga akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas. Ia susulan beberapa pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun menghadapi masalah ketika proses daftar masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Dalam perkembangan lain, Dato' Zakaria memberitahu lebih 1,000 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam operasi penguasaan secara besar-besaran di seluruh negara yang dilaksanakan pada 10 dan 11 Ogos. Jelas beliau, operasi berkenaan memfokuskan kawasan penempatan, hasil aduan dan maklumat orang awam serta hasil risikan yang menyaksikan lebih 3,300 individu diperiksa.
2: Dan daripada jumlah itu, kita tahan keseluruhannya ialah 1,043 orang di seluruh negara. Dan kalau ikut pecahannya, paling ramai ialah Bangladesh dan Indonesia. Dan yang ketiganya ialah warga Myanmar. So itu tiga warga negara utama yang kita tahan.
0: Dato' Zakaria Syaban. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak masih memantau situasi jerebu semasa sebelum membuat keputusan penutupan sekolah di kawasan kritikal. Menurut pengarahnya, Omar Mahli, jika indeks pencemaran udara IPU melepasi tahap sangat tidak sihat iaitu 201, pejabat pendidikan daerah dibenarkan menutup sekolah serta merta. 9 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat meliputi Kuching, Samarahan, Sibu, Sri Aman, Bintulu, Samalaju, Sarike, Miri dan paling terjejas Serian. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam melalui UPU Online bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda untuk lepasan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan setaraf akan diumumkan Jumaat ini. Kementerian Pendidikan memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12 tengah hari hingga 5 petang 23 Ogos secara dalam talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Pemohon yang tidak berjaya mendapatkan tawaran boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU Online dari 14 hingga 23 Ogos. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan keluar dari hospital hari ini selepas selesai menjalani rawatan. Isteri beliau, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail memaklumkan, Perdana Menteri turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Di Johor, seorang suri rumah berusia 39 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Tinggi atas pertuduhan membunuh cucu tirinya, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan Julai lalu. Tertuduh, Nurul Farhana Laili Shah mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Hafizah Abdul Rajak. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan dikemukakan mengikut Session 302 Kanun Kesiksaan. Mahkamah menetapkan 11 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi penyerahan laporan kimia berdasarkan dan DNA. Sementara itu, di Kelantan, mayat seorang daripada dua remaja lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Kampung Batu Lada, Aur Duri ditemukan pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Kanan, Nik Ahmad Afsyam Nikpa berkata, mangsa Luth Naiman Muhammad Norizun, 14 tahun, ditemukan kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi, 14 tahun, masih diteruskan. Dalam kejadian petang semalam, kegembiraan lima sekawan mandi di sungai berkenaan bertukar tragedi apabila dua daripada mereka dikhuatiri lemas. Luar negara, lebih 100 penumpang terselamat selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Pelancongan Bali. Kejadian tersebut merupakan insiden feri terbakar kedua yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 114 orang berada di atas feri penumpang itu semasa ia terbakar awal pagi tadi ketika dalam perjalanan dari Bali menuju ke Lombok. Setakat ini, tiada sebarang laporan awal mengenai kecederaan atau kematian diterima. Ketua Agensi Penyelamat dan Pencarian Mataram di Pulau Lombok, Muhammad Hari Yadi, mengesahkan usaha menilai jumlah sebenar penumpang masih dijalankan. Aliran minyak dari rantau teluk meningkat kepada kira-kira 15 juta tong sehari. Ia hasil usaha diselaraskan antara tentera Amerika Syarikat dengan sekutunya di teluk. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Tenaga Amerika, Chris Wright. Katanya purata 7 hari bagi penghantaran minyak yang keluar melalui Selat Hormuz kini mencecah hampir 9 juta tong sehari, menghasilkan lebih 20 juta tong minyak keluar dari rantau Teluk Arab pada Ahad yang disifatkan melebihi purata sebelum perang. Susulan gempa bumi 7.4 magnitude di Colombia, Amerika Syarikat akan menghantar bantuan kecemasan bagi menyokong usaha menangani kesan bencana alam yang melanda negara tersebut. Menurut Jabatan Negara Amerika, pasukan tidak balas bantuan bencana itu dijangka tiba hari ini. Angka korban setakat ini meningkat kepada 234 orang, lebih 1,300 lagi cedera. Di Britain, pihak berkuasa melarang penggunaan cermin mata Meta dilengkapi ciri kejelasan buatan AI di Mahkamah England dan Wales. Ini termasuk rakaman video. Demikian menurut Perkhidmatan Mahkamah dan Tribunal Diraja. Sementara itu, media tempatan melaporkan seorang pegawai yang enggan dikenali memaklumkan pengguna yang membawa cermin mata Meta ke mahkamah atau tribunal akan diminta menyerahkan perhati itu ketika memasuki premis. Ia akan dipulangkan semula apabila mereka meninggalkan bangunan. Sukan Pulang Jago Berbasikal Trek Negara Datuk Muhammad Azizul Hasdi Awang kembali menyertai program Road to Gold RTG akan diteliti selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan. Penyelaras RTG Datuk Stuart Ramalingam berkata tempoh berkenaan merupakan fasa ditetapkan bagi menilai semula barisan atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tabik urus TH di Perkasa jamin kepentingan pendeposit. Pengeluaran pasport lebih 10 tahun dihentikan serta merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang dan Warta Mutiara pukul 4 setengah petang. Waktu sekarang menghampiri 1:11 tengah hari. Kita kembali semula ke...

Baik, dah pernah 26 minit petang ya. Tadi ada dalam berita menyatakan ya, immigration henti serta-merta pasport tempoh sah lebih 10 tahun. Apakah sebabnya? Ramai yang tertanya-tanya yang tak tahu kan? Okey, saya nak kongsikan ya. Di mana Jabatan Immigration Malaysia JIM memutuskan untuk menghentikan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun berkuat kuasa serta-merta ya. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban memaklumkan keputusan itu dibuat selepas beberapa pemegang pasport berdepan masalah ketika mahu melakukan perjalanan ke luar negara. Dan menurutnya lagi, sebelum ini Immigration sudah merujuk perkara itu kepada International Civil Aviation Organization ICAO. Dan maklum malas yang diterima tidak menghalang pelaksanaan tempoh sah laku pasport Malaysia antarabangsa melebihi 10 tahun ya. Bagaimanapun, kekeliruan timbul apabila beberapa pemegang pasport melebihi 10 tahun menghadapi masalah semasa pendaftaran masuk dengan beberapa syarikat penerbangan di luar negara. Antara kekeliruan yang berlaku adalah berkaitan syarat tambahan tempoh sah laku 6 bulan yang ditafsirkan secara berbeza oleh sesetengah syarikat penerbangan. Ya. Susulan isu yang timbul, JIM menetapkan tempoh maksimum PMA, pasport Malaysia antarabangsa, ialah 10 tahun sahaja. Pengeluaran PMA melebihi 10 tahun dihentikan serta-merta. Pemegang PMA sedia ada sah lebih 10 tahun boleh menukar pasport secara percuma. Pasport baru akan mempunyai tempoh sah laku maksimum 10 tahun. Pemegang pasport yang terlibat akan diberi keutamaan dalam urusan penggantian. Jabatan Immigration Malaysia juga akan memaklumkan semua syarikat penerbangan bagi membantu rakyat Malaysia yang terjejas ketika berada di luar negara. Itu antara penyebabnya ya, di mana menerusi berita pada hari ini memaklumkan immigration henti serta-merta pasport tempoh sah lebih 10 tahun. Sebabnya telah pun saya nyatakan. Harap maklum kepada semua rakyat Malaysia yang memegang pasport antarabangsa.

Ah, bau betul. Subuh. Syahadu an la ilaha illallah. Macam tu je. Maghrib.

0: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allah.

0: Era FM.
1: Pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
2: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
2: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
1: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategi dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis korporat dan perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
3: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi bertulis penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan kelak.
1: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan berkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Danila Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
4: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
5: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
1: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan 48.63 juta ringgit setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu.
0: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan, manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk barat pada petang Rabu ketika gerhana matahari muncul di sebahagian kawasan Eropah, dengan Sepanyol bakal menyaksikan gerhana penuh pertamanya dalam tempoh lebih seabad. Menurut agensi akhbar Jerman, bulan akan mula melintasi di hadapan matahari sejurus sebelum matahari terbenam, mewujudkan suasana seakan-akan waktu senja atau kegelapan menyeluruh di sebahagian kawasan benua itu. Di kebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua di Langkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Penambahbaikan Keselamatan Lapangan Terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: cuba kek ini. Kek apa yang patut orang kena try, Kak Yang?
1: Selalunya macam lepas tu order kek hari lahir,
0: okay,
1: madu perkahwinan,
0: oh,
1: ada syukuran, macam tu lah. Tapi kalau nak ikut selain daripada kek, Kak Yang ada juga buat kempah, brownies, jenis-jenis dessert.
0: Oh.
1: Macam makanan barat pun Kak Yang buat juga. Contoh macam kalau orang order nasi tomato ke, laksa.
0: Oh, semua buat lah.
1: Ha, ikut kepada pelanggan yang minta lah.
0: Oh, okay, baik. Semua nampak sedap lah. Saya tengok yang makanan berat pun sedap juga. Yang macam contoh kek untuk kenduri kahwin tu,
1: okay,
0: dia kadang-kadang kadang ada nak custom kan, nak dua tingkat ke tiga tingkat. Dia kira macam mana tu, Kak Yang?
1: Tengok kepada berat dengan design yang dia minta.
0: Oh.
1: Contoh macam dia pun bagi gambar. Kalau maknanya Kak Yang akan ikut apa yang dia minta, yang dia bagi contoh dalam gambar tu lah.
0: Jadi kalau untuk kawan-kawan kita yang mungkinlah bajet dia, contoh dia ada banyak ni saja, RM50 ke RM100 ke, kalau macam Kak Yang sendiri, serendah berapa yang boleh dapat dan paling mahal berapa, Kak Yang?
1: Kalau rendah macam setengah kilo macam tu, saiz 6 inci dalam 50-60 ke atas, 60 ke bawah macam tu lah.
0: Oh,
1: 80 ke bawah macam tu lebih kurang. Tengok pada design lah tu lah. Kata kalau ni kena mereka bagi gambar baru boleh bagi tahu nak design macam mana. Kita tengok pada susahnya kek yang kita nak deko tu. Macam tu lah,
0: baru boleh berdasarkan harga tu lah.
1: Baru boleh
0: bagitahu
1: harga.
0: Ada yang tengok apa nama dan satu gambar tu, tiba-tiba klien ataupun pelanggan hantar yang ada ekor duyung tu pun boleh buat jugalah.
1: InsyaAllah.
0: Oh, dah nampak juga tu. Dan kalau lah kawan-kawan kita yang kat luar sana tu nak buat tempahan, nak buat tempahan kek ke, nak tempahan contoh makanan-makanan berat ke, dessert dan sebagainya, nak hubunginya tu dekat mana, Kak Yang?
1: Kak Yang kadang aktif dekat TikTok, Facebook.
0: Okay.
1: Itulah Facebook pun kadang lama tak update.
0: Kadang okay. TikTok lah nampak dia naiknya.
1: Ayang Rahimah Cake House tu lah. Ayang Rahimah lah.
0: Yang ni
1: Kak Yang bukan hanya orang kata apa, dengan kek saja. Sebab okay, Kak Yang juga join event. Event macam, kalau macam event Kak Yang ambil jai apa, jagung, ni waffle. Macam waffle. Lepas tu dengan jagung cheese tarik tu.
0: Oh, sedap.
1: Tengoklah kek slice. Macam tu lah.
0: Itu kalau kat kenduri boleh buat ke macam tu, Kak Yang? Kalau klien request boleh lah.
1: Kalau kenduri macam laksa macam tu lah Kak Yang ambil juga.
0: Oh, dekat mana tu kalau nak hubunginya tu, Kak Yang, kalau nombor telefonnya?
1: Nombor telefon 011-1146-5103.
0: Sekali lagi Kak Yang, Mamu kata kejap. Mamu pun nak type juga. Okey, sekali lagi Kak Yang.
1: Okey, 011. 1146.
0: Ya. Yeah.
1: 5103.
0: Macam mana Mamu? Dapat Mamu? Okey, Mamu kata dapat. Okey, baik. Apa-apa pun untuk Kak Yang dan juga orang kata apa, Mama Yang ataupun Ayang Cake House, moga terus relevan bukan saja di Pulau Pinang. Sebab kalau kata nak hantar ni seluruh Pulau Pinang boleh ke, ataupun lajak ke negeri-negeri, orang kata apa, negeri-negeri yang seberang pun boleh juga, Kak Yang?
1: Kalau ada juga kan pelanggan daripada KL kadang-kadang dia, tapi mereka tu menghala ke Kedah apa semua, mereka akan tinggal. Tapi kalau untuk penghantaran takat ni Sungai Petani, Kulim macam tu, Penang
0: boleh sampai lagi lah.
1: Boleh insyaAllah.
0: Okay.
1: Tengok kepada masa yang terluang lah juga kan. Nak janji kadang lepas tu Kak Yang ambil runner ke macam tu lah.
0: Okay. Janji hampa kena deal elok lah dengan Kak Yang macam mana. Tapi kalau kek yang terlalu fragile tu, janganlah jauh-jauh sangat. Bahaya juga kan. Kena perlu dijaga dengan penuh rapi. Dan apapun kami doakan semoga Ayang Cake House by Ayang Rahimah terus dikenali bukan sahaja di Pulau Pinang tapi seluruh orang kata di Malaysia lah. Kalau pi saja ke Belah Utara ni memang nak kena try lah. Orang kata apa, Cake House by Ayang Rahimah. Terima kasih Kak Yang.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih juga.
0: Sama-sama. Oh, ya Allah, sedapnya. Yang mana pun nak buat surprise tu, bolehlah. Yang nak ada majlis-majlis ke apa, kena order dekat Kak Yang, boleh juga terus di TikTok Kak Yang. Type sahaja Mama Yang ataupun Ayang Rahimah. Ataupun boleh terus telefon di 011-1146-5103. Petang kru.

Sokong semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu.

0: daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusuf, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk manuman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerka masanya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.34 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Allahumma salli ala.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga.

bau betul. Subuh. Syahadu an la ilaha illallah. Macam tu je. Maghrib.

0: Eh, Adam, hang sorang-sorang kat sini buat apa?
1: Eh, Naim, duk sorang-sorang baca buku je ni tepi taman.
0: Ha, alah-alah hang ada sini, hang nak tahu tak? Minggu depan, 12 Ogos, Hari Benua Antarabangsa.
1: Duh, betul ke?
0: Betul.
1: Loh, aku ingatkan hari sambutan biasa je. Ni, penting sangat ke hari tu?
0: Pastilah penting. Hari ni bukan sekadar kita nak raih orang muda.
1: Yo.
0: Tapi kita nak iktiraf idea, bakat dan sumbangan beliau kepada masyarakat.
1: Oh.
0: Ramai yang pick up beliau macam kita ni hanya pelapih. Padahal sebenarnya kita pun boleh jadi penggerak perubahan.
1: Betul juga nah eh. Tengoklah sekarang. Ramai anak muda berjaya dah buka bisnes sendiri.
0: Betul.
1: Nak buat cipta kandungan cerita yang bagus-bagus lah.
0: Sungguh?
1: Ada juga yang jadi sukarelawan. Buat hasil inovasi untuk bantu masyarakat sekarang ni kan?
0: Betul. Sambil tu aku nak tanya, hantar ke tema tahun ni?
1: Apa dia?
0: Tema tahun ni ialah konteks berbeza, aspirasi bersama.
1: No.
0: Walaupun Adam, kita ni daripada latar belakang yang beza.
1: Betul.
0: Impian kita ni lebih kurang sama aja. Nak peluang belajar, pekerjaan yang baik, hidup yang selamat dan juga masa depan yang lebih cerah.
1: Oh, betul apa hang kata tu Naim. Jadi Naim, kalau orang kata lah kan, suara beliau ni tak penting.
0: Kita buktikan sebaliknya. Sebab setiap idea yang kita kongsi, setiap usaha yang kita buat, boleh beri kesan kepada orang lain.
1: Oh. Ha, kepada semua,
2: selamat Hari Belia Antarabangsa kepada semua anak muda. Tulus dari kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ya Allah. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Inilah Mutiara FM. Penubuhan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agong. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Pada bahan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabi urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid berkata, tabi urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabi urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan dan B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabi urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif Rebat Rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada hari kebangsaan dan 5GB pada hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan keadaan itu berlaku susulan situasi jerbu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerbu. Sementara itu di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerbu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Majlis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih kiat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
3: Sebab wanita ni biasa mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga untuk membimbing keluarga dia di samping itu dari keluarga bimbingan ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara. Angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude yang melanda Colombia kini mencecah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Estrella meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam hari itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun, sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejuaraan hoki Piala Dunia Para IT Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penubuhan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dan saya rasa dengan lagunya Mada Berhela seketika tadi menghiburkan anda semua. Lagu yang diminta oleh So Sweet. Semoga terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta tadi. Okey, baik, terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang ada dekat TikTok live di Mutiara FM. Yang belum lagi masuk, boleh masuk sambil-sambil kita bersembang-sembang santai kan malam ini. Kita bergurau senda kan. Okey, baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada dengar lagu Nustan pula dah Mimi malam ni. Boleh ke? Boleh je. Ini dia lagu permintaan daripada Cik Kiah kita. Nak dengarkan lagu daripada petikan filem Hamsat Sat. Hey, jom kita dengar. Dengarkan bersama Dim Drive FM, segalanya untukmu.

0: dengan tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan langkah berwaspada ini daripada kami di Mutra FM.

Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Eh, Adam.
1: Ha, sorang-sorang kat sini buat apa?
0: Eh, Naim. Dok, eh, dok sorang-sorang baca buku je ni tepi taman.
1: Ha, alah-alah hang ada sini. Hang nak tahu tak? Minggu depan, 12 Ogos, hari beliau antarabangsa.
0: Duh, betul ke?
1: Betul.
0: Loh, aku ingatkan hari sambutan biasa je. Ni, penting sangat ke hari tu?
1: Pastilah penting. Hari ni bukan sekadar kita nak raih orang muda.
0: Yo.
1: Tapi kita nak iktiraf idea, bakat dan sumbangan beliau kepada masyarakat.
0: Oh.
1: Ramai yang pick up beliau macam kita ni hanya pelapih. Padahal sebenarnya kita pun boleh jadi penggerak perubahan.
0: Betul juga ni eh. Tengoklah sekarang. Ramai anak muda berjaya dah buka bisnes sendiri.
1: Betul.
0: Buat cipta kandungan jita yang bagus-bagus lah.
1: Sungguh?
0: Ada juga yang jadi sukarelawan. Buat hasil inovasi untuk bantu masyarakat sekarang ni kan?
1: Betul. Sambil tu aku nak tanya, hantar ke tema tahun ni?
0: Oh dia.
1: Tema tahun ni ialah konteks berbeza, aspirasi bersama.
0: No.
1: Walaupun Adam, kita ni daripada latar belakang yang beza.
0: Betul.
1: Impian kita ni lebih kurang sama aja. Nak peluang belajar, pekerjaan yang baik, hidup yang selamat dan juga masa depan yang lebih cerah.
0: Oh, betul apa hang kata tu Naim. Jadi Naim, kalau orang kata lah kan, suara belia ni tak penting.
1: Kita buktikan sebaliknya. Sebab setiap idea yang kita kongsi, setiap usaha yang kita buat, boleh beri kesan kepada orang lain.
0: Oh. Ha, kepada semua, selamat Hari Belia Antarabangsa kepada semua anak muda. Tulus dari kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ada kepastian dan pengertian daripada kumpulan Restu. Okey, dah masuk jam 4 pagi ni, kalau mata dah mula terasa berat, dah mula rasa macam mengantuk, kita nak tukar sikit suasana lagu ni. Apa kata kita bagi mood lebih ceria sikit dengan lagu Hindustan?

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 Ogos 2026 Masihi bersamaan 29 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk solat subuh, waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada jam 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.55, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alusta Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.2 minit pagi. Minit-minit terakhir Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi, terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 3 pagi tadi sehingga 6 pagi tadi, dan juga geng burung hantu yang telah menemani rakan penyampai saya Hanim dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

bercuti atau beriadah di kawasan sungai atau jeram, pastikan anda ingat tips ini. Lapor kepada Balai Polis Berhampiran jika mahu melakukan aktiviti seperti berkhemah atau beriadah di kawasan jeram, air terjun atau lokasi rekreasi air yang bukan kawasan rekreasi awam. Sentiasa ambil tahu situasi cuaca di lokasi yang dituju dan pastikan kawasan perkhemahan di tapak dan jarak selamat dari gigi air supaya mempunyai masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Semasa mandi, pastikan anda menghadap ke arah aliran air datang atau pandang ke hulu sungai supaya boleh melihat bahaya yang datang sama ada kepala air, haiwan dalam air yang bergerak bersama air atau kehadiran kayu-kayu yang tajam. Sentiasa mengawasi aktiviti ahli keluarga, terutama anak-anak di dalam air, serta mengesan sebarang perubahan air seperti paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan air. Waspada dengan impak angin kencang dan hujan lebat yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, kepala air, kerosakan struktur serta pokok tumbang. Ingat, setiap nyawa amat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional Alarm.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allahu Akbar.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, anda kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara FM.

0: Aurora FM.
1: Lapan sekolah di Sarawak ditutup sementara. IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara terdipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula hari ini. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Semua itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh surveilan penyakit berkaitan jerebu. KKM telah mengingkatkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat bagi menghadapi peningkatan kes berkaitan jerebu. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan menggunakan pelitup muka bersesuaian. Aktiviti sukan dan fizikal lasak di luar bangunan juga disaran ditangguhkan atau dipindahkan ke dalam bangunan apabila IPU melebihi 100. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan diperkukuh menerusi pelan penambahbaikan yang akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik. Beliau berkata semua agensi kawal selia diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan keselamatan yang komprehensif.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaraskan balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
1: Sementara itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution memberitahu Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama keselamatan sempadan menerusi mekanisme kerajaan dengan kerajaan G2G dan polis dengan polis P2P bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kerjasama G2G diperkasa menerusi Jawatankuasa Pengurusan Keselamatan Sempadan Malaysia-Thailand yang bersidang dua kali setahun. P2P pula membabitkan pasukan polis di tiga negeri sempadan iaitu Perlis, Kedah dan Kelantan.
2: Kerjasama polis ni biasanya melibatkan tiga perkara lah. Intelligence sharing, capacity building dan juga joint operation jika perlu. Okay, ah. Tapi dari segi G2G itu yang bahagian yang kita kendalikan. Bahkan dalam pertemuan lawatan rasmi Anutin baru-baru ini di peringkat bilateral yang melibatkan KDN, perkara berkaitan juga turut dibincangkan.
1: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026, kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahmah HKM 2026. Dalam perkembangan sama, nilai tajaan HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menurut Dato' Sri Fahmi, jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit wang tunai dan 45.93 juta dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
0: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
1: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi menegaskan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI baru berkaitan tabung haji memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri.
3: Ada dua keputusan yang perlu dibuat. Pertama, di peringkat Jemaah Menteri, sama ada untuk meneruskan ataupun mengembangkan, kerana kita tahu bila RCI diwujudkan pada tahun 2021, bukan hanya Jemaah Menteri tapi keputusannya juga, kerana ia adalah Suruhanjaya Siasatan Diraja, maka perlu mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid berkata, pemerkasaan tadbir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Katanya tadbir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian.
4: Tadbir urus ini sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan, pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tadbir urus tersebut.
1: Profesor Madya Dr. Hairul Nizam Wahid. Berita seterusnya, Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1 juta rupiah berbanding RM500,000 rupiah sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hindarsa Marantoko berkata, langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1 juta, iaitu kadar lebih tinggi yang bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan dipertanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata, teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dalam kumpulan perbelanjaan tertinggi. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan IFP, kegelapan menyelubungi Keflavik, kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik, pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Tazim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara, IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.